0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika, Arjava Spricelju, Italko

0: šli sam.
1: Obožujem.
0: Jer ljubav
2: je ljubav,
1: meni nije suđena. Hvala lijepa, znači da ste dobro šli.
3: Od 5 do 6 na Radio 1.

moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.